0: 啲朋友都係一路都係咁樣噶嘛，
1: 嗯、
0: 或者唔講都會敲門噶嘛，即係你就算唔講話我入嚟啦，或者有冇人啦咁啊，即係你唔講呢啲就你都會敲敲門先開房門啊嘛。但係原來有一派師傅係覺得唔應該咁做咯、
2: 嗯，
0: 你就反而係。即係好似認同咗佢哋喺度，但係嗱，你既然啦冇認同佢哋喺度，所以你乜都唔做啦。但係你入到又講頭先嗰扎嘢，我就係覺得有少少好似
1: 有啲矛盾，
0: 有冇係咧？算唔算係矛盾咧？
2: 個程度
0: 因為你其實點都係講俾佢知噶嘛，其實你係想係咯，係。
1: 所以我覺得都係做翻有禮貌啲嗰個動作好似好啲，個心安啲啊嘛。就算佢真係萬一即係騷擾你嘅時候，我都覺得喂，我要做嘅禮貌嘢做齊曬啊！點解你咁對我啊？咁即係都有得賴下。
2: 係不過以上嘅都係非精密科學
0: 啦，
2: 係啊。咁大家就當古仔咁聽啦。若然你都有另啲故事可以分享嘅話咧，咁就下個禮拜二嘅三成雲星期二002，咁啊等你電話啦。